S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V akej kondícii je súčasná slovenská poézia a ako môže fungovať literárne vydavateľstvo v malom meste na východe Slovenska, to povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Úrad pre verejné obstarávanie dal slovenskému ministerstvu obrany pokutu vo výške 1 700 000 eur, čo je necelých 43 miliónov českých korún. Sankcia sa týka dvoch VIP lietadiel Bombardier Global, pri nákupe ktorých mal byť porušený zákon. Rezort pod vedením Roberta Kaliňáka totiž nakupoval techniku bez súťaže a na výnimku. Podľa štátnych kontrolórov bol tento postup nesprávny. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabal.
2: Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a jej rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí, povedal včera v Prahe po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou, jej slovenský náprotivok Samuel Migaľ. Mrázová oznámila, že od 1. septembra ministerstva spustia projekt Urbanity Smart Forum. Ten umožní prihraničným regiónom využívať trhový Smart City nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdu už hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich zaviesť a koľko to bude stáť. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý včera prijal poľskú delegáciu. Obe strany sa zhodli, že spolupráca musí vytvárať potenciál na zvýšenie investícií v účastníckych krajinách a na znižovanie regionálnych rozdielov medzi nimi. Iniciatívu vytvorilo 13 štátov Európskej únie s cieľom posilňovať spoluprácu a podporovať rozvoj makroregionálnych projektov v oblasti energetickej, dopravnej a digitálnej prepojenosti v koridore medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia pre nečinnosť v žiadostiach osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Ministerstvo je podľa neho povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť a žiadateľom oznámiť vykonanie zápisu alebo jeho odmietnutie. Majme v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý presiahol svoju dobu i hranice Slovenska, uviedol včera prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Ten si podľa hlavy štátu vedeckou prácou vydobil rešpekt, ktorý mu pomáhal naplňať politické ciele a v rozhodujúcej chvíli prejavil výnimočné schopnosti ako vojak. Práve odhodlanie a hrdinstvo českých a slovenských legionárov presvedčilo svet, že vznik československého štátu má opodstatnenie, podotkol Pellegrini. Štefánik bol podľa neho mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Keď vypuklo, bol ako vojak povinnej vojenskej služby hospitalizovaný v

0: Počúvate stretnutie. Prípravná čiara 57, Brum alebo Podoby milosti. To sú názvy len niektorých básnických zbierok literárneho vedca a prekladateľa Petra Milčáka. Hoci sa narodil v Krompachoch na východnom Slovensku, svoj osobný život aj umeleckú tvorbu spojil s Levočou. Tam založil v roku 1991 vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa zameriava na vydávanie súčasnej poézie. Písanie básní je pre Petra Milčáka veľmi intenzívnym procesom.
1: Myslím si, že úlohou autora je nielen teda napísať báseň, ale vložiť do tej básne niečo, čo ju istým spôsobom bude charakterizovať a nejakým zvláštnym spôsobom aj približovať k tým ostatným básňam, pretože keď vznikne už ten rukopis, tak tam by malo byť medzi tými textami cítiť spojivo. A v podstate, keď človek dopíše tú poslednú báseň toho rukopisu, tak naozaj asi mal by vedieť, že to je koniec, že sa to uzavrelo a že to drží pohromade.
0: Svoju poslednú zbierku Podoby milosti, o ktorej hovoril v Prahe, tvoril 19 rokov. Ak ide o jeho vlastné miesto v rámci súčasnej slovenskej poézie, videl by svoje dielo niekde v tradícii duchovnej literatúry.
1: Máme v slovenskej poézii viacero línií, ktoré sú odlišné, nielen povedzme tematikou, ktorú spracúvajú, ale aj spôsobom, akým vlastne tie básne vznikajú, ako sú napísané. A tieto línie si aj konkurujú, čo je dobre vždy pre literatúru. No a táto moja knižka, napokon aj kritika to napísala, je súčasťou línie takej spirituálnej, ktorú tvorí napríklad Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek, Jan Gavura, Joe Palaščák. A myslím si, že každý

0: si tú knižku prečíta, tak uvidí, že tá spirituálna línia tam je.
1: Vo vydavateľstve Petra Milčáka vyšli v minulosti diela autorov, ktorí dnes patria, tak povediac, ku klasikom slovenskej poézie, napríklad Ján Buzáši alebo Ivan Štrbka. Kľúčovým kritériom pre výber je pritom ich autentickosť.
0: Vydávam knižky, o ktorých som presvedčený, že majú literárnu hodnotu, to je pre mňa kľúčové. Ja na tie komerčné stránky sa veľmi nepozerám. Samozrejme, vydavateľstvo musí prežiť, ale moja výhoda je, že ja sa neživím z vydávania kníh. Ja som vysokoškolský učiteľ a táto práca ma živí a vydávanie kníh je mojím profesionálnym hobby. Všetky peniaze, ktoré získam z predaja kníh, vraciam naspäť do toho kolobehu a týmto spôsobom sa mi darí to vydavateľstvo udržiavať. Samozrejme, je nevyhnutné získavať dotácie. Knižky básne majú naozaj veľmi malý okruh čitateľov, to sú desiatky, občas stovky. Z takéhoto počtu predaných kníh by sa samozrejme ďalšie knihy vydávať nedali.
1: Napriek tomu sa ale pozerá vydavateľ a autor Peter Milčák na slovenskú poéziu s optimizmom.
0: Ja si myslím, že slovenská poézia je v dobrej kondícii. Dokonca si to myslí aj taký významný slovensko-literárny kritik a vedec Peter Zajac, ktorý mi hovoril, že mal pocit pred nejakými možno 8-10 rokmi, že nastupuje naozaj taká silná vlna slovenskej próze, ale postupne ako keby trošku sa to tak uvoľnilo a súčasná slovenská poézia je presvedčivejšia. A minulý rok sme mali nesmierne úspešný, keďže Ivan Štrbka získal jedno z najprestížnejších ocenení, to je Zlatý veniec na Stružskej večeroch poézie. Pred ním to získali mnohí slavní básnici, viacerí držitelia Nobelovej ceny. A druhým takým veľmi výrazným ocenením bolo, že zbierka slovenskej poetky Evy Luky, Minotaurova dcéra, ktorá vyšla v anglickom preklade, bola na konci roka zaradená medzi najlepšie básnické knihy v ankete denníka New York Times. A to sa vlastne stalo poprvýkrát, kedy kniha slovenského autora sa objavila v takejto veľmi prestížnej ankete.

je bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?